Už léta jezdím bez nehod. S Country rádiem. Country rádio. Klidné rádio do neklidné doby. Country rádio.